I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Un guvern politic minoritar este varianta care s-ar contura în urma consultărilor de ieri de la Palatul Cotroceni. Acesta este mesajul președintelui Nicuș Ordan, transmis la finalul discuțiilor pe care le-a avut cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Șeful statului le-a cerut formațiunilor politice să discute și să ia rapid o decizie. Dan mai spune că numele noului premier va fi anunțat după ce partidele vor semna un acord parlamentar de susținere. Chiar și așa, majoritatea va fi greu de obținut și menținut. PSD și AUR au transmis un mesaj similar după consultări. Fiecare dorește să preia guvernarea și funcția de premier. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut o precizare importantă.
2: Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Cu AUR nu, ca să fiu clar.
1: Vizita AUR la Cotroceni a fost scurtă. George Simion.
3: Fără AUR nu se poate. AUR a venit în fața lui Nicuș Ordan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR.
1: Iar PNL a propus un acord politic, un pact pentru România pe 6 luni, liderul partidului Ilie Bolojan.
4: După un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
1: Și UDMR a susținut ideea unui acord politic între partidele parlamentare înainte de desemnarea unui premier. La rândul său, USR a spus că este dispus să facă parte dintr-un cabinet minoritar cu PNL și UDMR, dar nu cu PSD la guvernare. România a primit a patra tranșă de 2,25 de miliarde de euro din PNRR. Comisia Europeană a plătit suma după avizul favorabil al Comitetului Economic și Financiar. Planul de redresare și reziliență al României este finanțat cu aproape 22 de miliarde de euro. Cu aceasta, a patra plată, fondurile plătite către România ajung la peste 50% din alocarea sa totală. Transport școlar funcțional, extinderea programului masă sănătoasă și regândirea criteriilor pentru bursă sunt trei dintre așteptările elevilor de la noul guvern. Ei mai solicită investiții în infrastructură și digitalizare și continuarea reformei începute în 2023. Școala are nevoie de măsuri coerente și construite, pornite de la realitatea din clase, se arată într-o scrisoare deschisă a Consiliului Național al Elevilor. Morchest anunță că vremea se menține călduroasă în cea mai mare parte a țării, maxime astăzi între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima la București. Cerul va fi variabil, iar spre după amiază sunt așteptate averse în sudul, estul, centrul, sud-vestul țării, dar și la munte. În zonele montane înalte, vântul va sufla cu putere. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

A, măcar e așa frumos afară, dar am aflat în această dimineață că se poate și mai rău de atât, mai rău decât să te trezești la 5 dimineața. E să te trezești la 5 după ce te-ai uitat la panorama aia de meci al Angliei. Că a fost o panoramă din perspectiva suporterului care ține cu Anglia. Pentru suporterii ganezi pare că ăla a fost meciul vieții lor, foarte bună apărare. Și când zic apărare, toată echipa a fost de fapt apărare în acest meci de nepovestit nepoților. Da, 3 ore jumate de somn tot s-au legat să fie primite. Important e că am ajuns la timp la emisiune. Sunt sânzienele astăzi, sărbătoare mare. Dacă la ora asta, acum uite la 7 și 9 minute, îți miroase părul la busuioc, sper să fi visat ce trebuie. Încă mai crezi în prostiile astea, dar sunt niște prostii simpatice, tradiția asta clar nu o să moară niciodată. Dar pe lângă faptul că sper să fi visat ce trebuie, mai ales sper că ai și apă caldă acum de dimineață, că doar nu vrei să te duci acum la birou mirosind apesto. Doamne ferește, niște usturoi ar mai trebui și e perfect. Bun, hai, ne revenim, a început o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele sunt eu. Până la 10 rămânem împreună, astăzi avem foarte multe lucruri interesante, vă povestesc imediat, hai să le luăm încetişor. Turn it up. Wake up.

0: aia, apropo de ziua asta de sânzină, am o mare provocare pentru voi. La modul foarte serios. În multe zone ale țării, oamenii respectă tradiția de a împărți de pomană. Astăzi se dă de pomană. Ha? Ce ziceți? Colaci, fructe, în general alimente simple. Foarte important detaliul ăsta. Că de pomană nu dai curry, thai și supă ramen. Niciodată. Am la mine în Dobroiești, în proximitate, am două doamne pe care le iubesc și ele la rândul lor, care ne aduc de pomană în mod constant. Eu vin de acolo, de undeva, unde cultura alimentelor date de pomană era ceva foarte important. Și mâncarea de pomană, dată de pomană, e întotdeauna cam în același registru. Pilaf, mai ales pilaf. Dacă nu e post, vine alături și cu o pulpiță de pui, sarmale inevitabil, acum în perioada asta în frunză de viță, două felii de pâine, colivă, dar lista cu deserturi e mai lungă, nu se reduce doar la colivă, în general chec, o plăcintă cu brânză și aproape întotdeauna și o bere alături. Sau un suc. Cam ăsta e registru alimentelor date, mă rog, a preparatelor date de pomană. Efectiv, iubesc mâncarea de pomană, n-ai cum să rezic. N-ai, și apropo, dacă faceți treaba asta, adică dacă primiți vreodată de pomană, să ziceți boda prost. Deci nu spui mulțumesc. Nu. Tot demersul ăsta se pierde. Se spune boda prost. Așa că astăzi ați auzit. Uite, puteți să vă surprindeți biroul de ăsta, colegul de la birou. Sau vecinul. Cu niște pilaf. Dar să fie pilaf dintre ăla cu orez, foarte important. Nu cu cuscus sau quinoa, Doamne ferește. Și la fel de important, dacă vedeți astăzi oameni îmbrăcați în IE, IE românească e pleonasm, astăzi multă lume se va îmbrăca în IE și să știți că nimic nu e întâmplător, este ziua universală a IE-i, e sărbătorită pe 24 iunie, odată cu sărbătoarea de sânziene. Astăzi, practic, o să se umple internetul de I, ceea ce e foarte bine, IA este un accesoriu vestimentar foarte frumos, așa că astăzi tuturor celor care sărbătoresc IA le urăm și mai ales le cântăm la mulți ani și IA, IA-O!
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte?
6: Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

sunt o mamă. Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour. La Breaks Over.

mai că se întâmplă lucruri. Cred că ora viitoare sunt mari șanse să ne auzim aici live cu Horia Colibășanu, care este în Pakistan în momentul ăsta. E prima oară când vorbesc cu cineva din, mă rog, care se află în Pakistan. Sună-mă, sunt în Pakistan. Nu e ceva cu care te întâlnești foarte des în viață. Horia Colibășanu, care își duce mai departe proiectul, vrea să urce toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri, dar nu oricum. Pe toate, până acum i-a reușit și pe toate vrea să le facă fără oxigen suplimentar și fără ajutorul șerpașilor. Am zis că mai are 3 vârfuri, cred, cu tot cu ăsta. Da, vă povestesc eu ora viitoare. Uite, mi-a trimis poză. Ce drăguț e în mașină. O să ne auzim pe WhatsApp, sper. Deocamdată voiam doar să vă mai zic de o știre pe care am văzut-o în foarte multe locuri cu același titlu, că Senatul a adoptat un proiect de lege prin care șoferii nu mai sunt amendați dacă uită acasă permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare. Și m-a intrigat foarte tare asta cu uitatul. Cum adică? A, am uitat. A, bine, dacă le-ați uitat, e ok. E o inițiativă legislativă care prevede eliminarea sancțiunii aplicate în prezent pentru lipsa documentelor asupra conducătorului auto în condițiile în care acestea pot fi verificate electronic de către polițiști. Asta era. Asta cu uitatul e o interpretare, cum ziceam, n-are nicio legătură. Ideea de bază, am înțeles, nu mai e obligatoriu să le ai. Mă rog, nu o să mai fie de la un moment încolo, că legea asta încă n-a fost adoptată. În caz de control, asta e, scapi de amendă dacă îi spui polițistului că pur și simplu nu ai documentele la tine. Dacă se ocupă el, găsește el o variantă să afle care-i treaba cu mașina ta și ce cauți tu acolo. E, dacă ar fi așa cu uitatul, da, să fie o lege prin care tu să scapi de amendă doar pentru că îi spui polițistului că ai uitat documentele acasă. N-ar putea să dea în același timp și o lege să poți face cumpărăturile de la magazin, la fel, de exemplu. Să nu mai plătești. Dacă îi spui omului de acolo, de la casă,

0: Abil în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: La 35 de ani de Elis Pavaje dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
5: Acțiune!
6: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Vrea ca reprezentanții partidelor politice să discute și să ia rapid o decizie. Numele noului premier va fi anunțat după ce partidele vor semna un acord parlamentar de susținere. Chiar și așa, majoritatea va fi greu.

0: România pe 6 luni. La rândul lor, cei de la UDMR susțin ideea unui acord politic între partidele parlamentare. Liderul Kelemen Hunor a prezentat 3 propuneri pentru ieșirea din criza politică.
1: Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut de PSD. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR, plus minoritățile etnice. Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, PSD, PNL, UDMR, plus grupul minorităților.
0: USR nu și-a schimbat punctul de vedere fără PSD la guvernare. Liderul Dominic Fritz despre opțiuni.
2: Pe baza performanțelor miniștrilor USR stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL și UDMR și bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD.
0: Dominic Fritz, absolvenții de clasa 8-a dau astăzi proba scrisă la matematică la evaluarea națională. Aici s-au înscris aproape 150.000 de elevi. Elevii minorităților naționale mai au mâine o probă la limba maternă. Primele rezultate sunt așteptate săptămâna viitoare, miercuri. Notele finale după consultări vor fi afișate pe 8 iulie. Victorie categorică a Portugalia seară în etapa a doua din grupele campionatului mondial. Lusitanii au câștigat cu 5-0 meciul cu Uzbekistan și sunt aproape calificați în 16-mi. Surpriza serii a venit de la Anglia, care a remizat 0-0 cu Ghana. Croația a obținut prima victorie, 1-0 cu Panama, iar în ultimul meci al zilei, Columbia a câștigat cu 1-0 meciul cu Congo. Noi avertizări cod galben emise de ANM astăzi în județele Maramure, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad și Timiș. Sunt așteptate maxime de 30-34 de grade Celsius. Al doilea cod galben emis este de Ploiești, Jeri și Grindine la munte. Vântul va sufla cu 50-70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat. Și în sud-estul țării este posibil să mai plouă. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

semn într-un minut într-altul de la Horia Colibășanu. Se-mi confirmă că o să ne și auzim aici live. Mi-a zis că mai are de făcut acum niște cumpărături înainte să o întind de la drum. Dar o să ne auzim cu siguranță prin WhatsApp. Horia Colibășanu, care are un proiect foarte, foarte foarte frumos și foarte greu. Să urce pe toți munții de peste 8.000 de metri. Are vreo 14 și mai are vreo 3. Și acum eu tot, mă tot uit pe telefon să văd dacă îmi dă semn, dar în fine, hai că ne auzim, promit eu, am încredere în cuvântul dat. Voiam doar să vă povestesc între timp de o fază de la Oradea unde am citit, e foarte important să vă dau sursa. Puteți să mergeți mai departe să căutați întregul articol, deși în mare cred că o să fie destul de limpede ce s-a întâmplat. ebihoreanul.ro. De unde citez? E foarte important de precizat de la început că e tot ceea ce urmează să auziți este citat din ebihoreanul. Nu inventez nimic. Nu adaug nimic. Doi amorezi prinși făcând trăznăi într-un autobuz din Oradea. Trăznăi, între ghilimele, pam, pam, pam, ia să vedem ce s-a întâmplat. Păi s-a întâmplat într-un autobuz pe linia T8, unde doi tineri așezați pe ultimul rând de scaune din vehicul s-au încins peste limita admisă de lege. În plină zi, la ora 13:30 de minute, pe bune, domnișoara și-a lăsat mâna să circule pe o rută neomologată, unde a făcut mai multe curse dute vino. V-am zis, e foarte importantă precizarea de mai devreme, că tot ce auziți acum este citat din publicația pomenită mai devreme. Morala, OTL ar trebui să reducă la minimum temperatura din autobuze și tramvaie ca să-i răcorească pe pasagerii mult prea înfierbântați. Mă rog, ar fi mai multe morale, dar am înțeles că la Oradea a fost redefinit conceptul de transport alternativ. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rock in the

0: Ia uite, a pus anunț. Ne auzim la Rock FM. Dați-le pe de pe Rock FM. Aoleu, dar suntem pe Rock FM. Pe pagina de Facebook, Horia Colibășanu, în urmă cu câteva minute, a făcut acest anunț că ne auzim la Rock FM, ceea ce exact acum se și întâmplă. Bună dimineața, Horia Colibășanu. Ia, ne auzim? Mai zi puțin, că noi înainte ne auzeam foarte bine, acum pe post se întâmplă lucruri. Mă auzi?
1: Da, acum ești din oraș și aici semnalul
0: e... A, vezi? Vezi? Horia, să știi că ești exact la limita dintre a fi sau a nu fi semnal. Ia, acum parcă ceva mai bine?
1: Din ce-mi zice telefonul meu, ceva mai rău, da.
0: Da, nu, din potrivă, acum cred că ne și înțelegem.
1: Da, acum crește. Putem fi tester de semnal aici în Pakistan, în curând.
0: Deci chiar ești în Pakistan. Bine, hai să facem acum pe scurt, povestește puțin cei cu expediția asta. Pe,
1: da,
0: cum se, Gasser Brum? Am zis bine?
1: Doi, așa. Doi, da, e important. Doi, că unul e un pic mai greu și
0: da,
1: e altceva. Da, e expediție pe un vârf de 8000 de metri în Pakistan. Probabil va dura o lună și jumătate. Sunt aici împreună cu echipa din Spania, alpiniști foarte buni pe care îi cunosc de mult timp și cu care mă înțeleg foarte bine. Și în cam 7 zile vom ajunge în tabăra de bază și începem ascensiunea.
0: Pentru cei care nu știu exact ce nebunie faci tu acum în momentul ăsta, ți-ai propus la un moment dat în viață, pentru că probabil n-aveai suficiente probleme în viața ta, să urci pe toți munții 8 miari din lume, care sunt număr de 14, cel puțin deocamdată sunt 14. Ai făcut câți până acum?
1: Până acum am urcat 11 și am făcut asta cam în 25 de expediții, adică am una din două n-a reușit.
0: Inclusiv aici, din câte am înțeles eu, ai mai fost odată în urmă cu 2 ani, corect?
1: Da, am fost în 2024.
0: Și atunci ce s-a întâmplat? Vreme sau vreme proastă, bănuiesc?
1: A fost o combinație de factori, vreme proastă, timp scurt, ne-am programat cam puțin pentru expediție, puțin au făcut niște așteptări foarte ușor, cum știam din recomandările celorlalți și de unde
0: Cred că ai ajuns din nou la periferie. Ai intrat în zona de no man's land a semnalului, că iar te auzim destul de prost, ca să nu zic de-a dreptul prost. Ah, și câte lucruri. Dar, fii atent, e doar începutul expediției. Eu aș avea o propunere, să ne mai auzim pe cât posibil de-a lungul celor cât 6 săptămâni, cam așa. Mă auzi? Mă rog, nu contează. Și dacă m-ai auzit și dacă nu m-ai auzit, îți scriu eu și cred că așa o să și facem. Bun, Horia Colibășanu abia a început această expediție pe Gasser Brum. Atenție, da? 2. Gasser Brum Reloaded, cum ar veni. Îi urăm baftă multă, o să mai avem treabă, timp este suficient, vreme bună să aibă. Am văzut că avea ceva la mână și vreau să-l întreb ce cu chestia aia neagră. Da. Ia, că mă sună el înapoi. Te sun eu mai bine. Hai să mai încercăm o dată. Ia. Mai facem o încercare. Dacă tot sunăm de pe WhatsApp. E prima oară în viața mea când fac o transmisiune radio pe WhatsApp. Trebuia să se întâmple și asta. Acum nu mai merge. Ok, bun, am înțeles ideea. Ăsta e începutul. Important este să mergem cu bine mai departe. Baftă Horia și baftă echipei care e alături de tine în această expediție. Oricum, indiferent când o să ne mai auzim la radio, recomandarea mea e să intrați pe pagina lui de Facebook. Acolo se dă exact minutul și scorul în această poveste. Horia Colibășanu. Asta e tot ce trebuie să faceți voi.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Vino în Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai Bioven gel de duș spumă diverse sortimente 250 de mililitri la 24,99 lei și cadou Skin Expert Solar After Sun lapte pentru orice produs Skin Expert protecție solară cumpărat. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: La Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business. Commercials left the building.

știri acum pe news.ro. Turiști blocați într-un renumit punct de observație pentru răsăritul soarelui din Rio de Janeiro. Din cauza unui schimb de focuri între poliție și traficanți și de droguri. Păi vă dați seama, te duci tu turist să prinzi răsăritul, să ai ce pune pe Instagram, să vadă oamenii aia care te urmăresc poze cu răsăritul. Probabil n-am mai văzut vreodată. Și când colo, te apucai jos de jucat pâlpac. Am zis că a durat vreo 20 de minute schimbul de focuri. Da, ăștia sunt printre puținii oameni de pe planetă care se pot mândri că au văzut răsăritul de două ori în aceeași zi. De fapt, voiam să povestesc despre un domn foarte simpatic, Joseph McGrail Betap, ceva de genul ăsta, un australian profesionist în curățarea aparatelor de aer condiționat și a corzilor vocale, probabil. A fost recunoscut săptămâna trecută drept cea mai zgomotoasă persoană din lume de către Guinness World Records, relatează CNN. 58 de ani din Canberra. Cred. A înregistrat cel mai puternic strigăt emis vreodată de o persoană. El a strigat acum. Now. Atât a strigat, la 122,4 decibeli. Am căutat video. N-am găsit înregistrarea cu momentul în care strigă acum, dar sunt câteva clipuri cu el. Omul are o voce incredibilă. Dacă strigă asta acum lângă tine, te dărâmă. Efectiv. Imaginează-ți că ești copilul ăsta și te cheamă să duci gunoiul. Te cheamă în casă. Ce, nu faci greșeală să-i spui, nu vin acum. Da, altfel a fost doborât recordul anterior de 121,7 decibel, care era stabilit încă din 1994, ce credeți, de o profesoară din Irlanda de Nord, Annalisa Flanagan. Ea a strigat un quiet asurzitor atunci. Am înțeles, 121,7 decibel, e foarte mult. Bine, sanchi, quiet, adică liniște. Deși aici nu ne mai imaginăm nimic, noi știm că femeia ajunsese la performanța asta după ani de practică în timpul orelor cu elevii. Warning, no snoring.

0: Da, sentimentul ăsta groaznic că ți-ai pierdut sau ți-a fost furat telefonul. Nu doresc nimănui așa ceva. Am încercat de câteva ori în viață acest sentiment deloc plăcut. Din fericire, eu doar mi-am uitat telefonul de fiecare dată. Fie acasă, fie în diverse locuri. Odată mi-am uitat telefonul într-un magazin de bricolaj. Am pus pe o masă undeva să fac eu niște măsurători și am plecat. L-am găsit tot acolo. Wow! Așa, ce voiam să vă zic? 139 de telefoane furate în timpul unui festival din Barcelona. Mă rog, am zis că nu chiar toate, dar majoritatea au fost furate de la acest festival. Poliția a reținut un tânăr de 25 de ani acuzat că a furat respectivele telefoane. Majoritatea dispozitivelor, care valorează în total 150.000 de euro, au fost sustrase la festivalul Primavera Sound, desfășurat în primul weekend din iunie, Parc del Forum din Barcelona. Acum hai să jucăm jocul ăla preferat aici în emisiune. Adevăr sau prejudecată? Adică eu vă întreb și voi răspundeți. Ce naționalitate credeți că avea tânărul?
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici portvită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu stup în spate.

0: întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.
2: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, ora 9, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Până dimineața, salariul minim crește de la 1 iulie la 4.325 de lei brut, se majorează și valoarea punctului amendă. Despre noutățile fiscale aplicate de luna viitoare ne spune Maria Ciurea.
2: Salariul minim pe economie va fi de 4.325 de lei brut, inclusiv pentru cei din sectorul agricol și industria alimentară. Doar în construcții suma rămâne aceeași, 4.582 de lei. De luna viitoare, angajații plătiți cu salariul minim vor încasa 2.699 de lei, scrie Economedia. Pe angajator îl costă 4.418 lei. Tot de luna viitoare, punctul de amendă ajunge la aproape 217 lei. Asigurarea opțională la sistemul asigurărilor sociale de sănătate rămâne la nivel de 2430 de lei.
1: România împărțită între furtuni și caniculă, județele Maramureș, Satu Mare, Selaș, Bihor, Arad și Timiș sunt astăzi sub cod galben. Sunt așteptate maxime de 30-34 de grade Celsius. La polul opus, în Oltenia, nordul și estul Munteniei.

fost dizolvate conducerile filialelor din Călăraș, Ilfovia, Lomița, Galație, Argeș și Brașov, dar și cele ale organizațiilor din sectoarele 2, 3, 4 și 5 din București, scrie Euronews.

0: statul Ionel Bogdan.
1: Cele 13 filiale, în primul rând, au încălcat în mod deliberat și repetat deciziile Partidului Național Liberal. Nu au participat la congres sau chiar au obstrucționat participarea delegațiilor din acele filiale la congresul extraordinar.
0: În paralel, conducerea PNL a demarat procedurile de excludere din partid a fostului premier desemnat Adrian Veștea și a celor care l-au susținut. Acestea vor fi finalizate doar după ce noul statut va fi înregistrat la tribunal. Elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Cursurile disponibile pentru clasele a 11-a și a 12-a integrează elemente de geografie și tehnologie informațiilor și comunicațiilor. Durata opționalului este de o oră pe săptămână. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 24 și 33 de grade, cu 30 în capitală.

0: am văzut mai devreme că sunt doi suporteri care sunt plătiți cu 50.000 de dolari ca să vadă toate meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal. Oh, la la. Adevărul că pentru unele meciuri ar trebui să fim plătiți. Și da, recunosc că încă n-am trecut peste sentimentul de furie după acel egal 0-0 de azi noapte al Angliei cu Ghana, meci pe care l-am luat personal și pe care vreau să-l uit cât mai repede, dar uite, da, e greu, e foarte greu. Au avut prima ocazie în minutul 70, în fine, nici nu mai contează. Bun, hai să ne revenim. Unii dintre voi știu deja ce urmează să se întâmple și aveți perfectă dreptate chiar acum aici la Rock in the Morning.
1: PPC Blue e partenerul tău de mobilitate electrică, acasă, pe drum sau la festival, cu muntele în spatele tău, scena în față.
0: Da, salutări, cu ea a dat-o pe asta cu muntele în spatele tău și scena în față. Ce drăguț. Am luat-o personal. Așadar, toți avem o melodie rock. E foarte important. Nu orice fel de melodie. În cazul de față ne interesează melodie rock. Melodie de aia care te încarcă instant de la primele riff-uri, alea care te bagă în priză, pe modul live. Așadar, tu de unde ți iei la nevoie energia turbo de festival? Genul ăla de melodie. Marilyn Manson, The Prodigy. Care-i melodia cu puterea unei stații de încărcare? Asta ne interesează pe noi. Și când zic noi, mă refer la întreaga redacție Rock in the Morning. Iar voi scrieți pe WhatsApp-ul Rock FM titlul cântecului, dar și cu descriere, în care povestește acolo despre efectul electric asupra ta. Și poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest și o chitară electrică Ibanez Black Flat Powered by PPC Blues. Partenerul tău de mobilitate electrică oriunde ai nevoie, acasă, pe drum sau la festival. Rockstad Extreme Fest așadar, că tot mă întreba cineva ieri când e, păi la sfârșitul lui iunie. 27 până pe 31 iulie, Ghimbav, ați auzit mai devreme, da? Muntele spatele tău, scena în față. Charge Hard Rock Harder cu PPC Blues și chitara, apropo, poți să o ridici chiar de la festival, de la standul PPC Blues, ceea ce drăguț ar fi să și faci lucrul ăsta, dacă tot dau oamenii o chitară. Lasă-mi un mesaj convingător la întrebarea de mai devreme, un mesaj simpatic, dar convingător, poate fi amuzant sau nu. Iar eu te trimit în finala de vineri. Hai că e simplu, aștept mesajele voastre la 0729001122. Succes!
2: In the beginning, there was rock in the morning. And then, there was rock FM.

0: Astăzi o să fac și un mic test la concurs. Am ales două mesaje astăzi din noi anul de mesaje primite, pentru care vă mulțumesc. Încep să-ți dai seama cât de mare și de profundă poate fi relația oamenilor cu muzica uneori. De altfel, motivul pentru care ne și aflăm noi aici, unul dintre ele, că de exemplu al doilea motiv e să vedem pe cine trimitem în finala de vineri. Cu invitații duble la Rockstad plus o chitară electrică. Așadar, ziceam de test, două mesaje pe care le-am ales, două mesaje diferite. Unul, să zicem că e așa, mai pe încrâncenare, dar perfect justificat și explicat, iar unul e mai pe iubire. O să vi le citesc pe ambele și vă rog pe voi din nou să mă ajutați să aleg unul sau doi, sunt curios la ora asta, 9 și aproape jumate, cam care e starea generală a celor care ascultă Rock FM. Hai să vedem ce se deci. Bun, primul mesaj ales, salut, s-a dus optimismul, așa că dimineață de dimineață, în mașină ascult Wash It All Away, Five Finger Dead Punch, o melodie cu care de altfel eu am o relație foarte puternică. Eu și datorită acestei melodii am ajuns la mare cu bine, sănătos, într-o singură zi pe bicicletă. Dar în fine, ai să reveni la mesajul omului. Ascult așa de dimineață Wash It All Away, Five Finger Dead Punch, când atitudinea partidelor extremiste este mai logică decât a democraților, cântecul ăsta chiar devine optimist prin mesajul de așteptare a unei spălări a mizeriei pentru a ajunge la adevăr, scrie Dan. Asta e mesajul 1. Mesajul al doilea. Deci așa, Doinița din Constanța. Nu sunt o mare fan a muzicii rock, dar soțul meu este un rocker înrăit și de-a lungul anilor am învățat să ascult rock prin ochii și prin emoțiile lui. Dintre toate piesele, Thunderstruck de la AC/DC este cea care pe mine mă încarcă instant. Îmi amintește de drumurile noastre spre vacanță, de libertate, de râsete, de volumul la maxim din mașină. E melodia care mă face să zâmbesc și să-mi amintesc că uneori iubirea te face să descoperi și să iubești lucruri la care nu te-ai aștepta niciodată. Scrie Doinița din Constanța. Ne vedem la Rockstad Extreme Fest. Hai să vedem. Mesajul 1 deocamdată. Avem 2. Hai, vă rog eu. Atâta trebuie să scrieți. 1 sau 2? 1 și 2. 1. 2. Încerc să-mi dau seama dacă e vreunul care... 2. 2. 2. 2. 2. Ok. Am mai liniștit. 1. 1. 1, hei. 2. 2. Ok, cred că un 60 bate, da. 2. 2, ok. Doinița, uite, iubirea a învins în această dimineață la Rock FM, la Rockstad Extreme Fest. Păi, te 2, 2, da. Dar mi-ar plăcea și mie să am chitar. Oh. Da. Felicitări, Doinița, așadar intri în finala de vineri. Pentru ceilalți doritori de invitație dublă la Rockstad sau chitară electrică, fiți pe fază, concursul ăsta merge mai departe, mâine și poimine, așadar poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest, dar și această chitară electrică pusă la bătaie, Ibanez Black Flat Powered by BBC, PPC Blue, partenerul tău de mobilitate electrică, evident că oriunde ai nevoie. Succes! Baftă multă! Ne auzim și mâine cu concursul.
1: Când rămâi fără energie, chiar înainte să intre favoriții tăi pe scenă, vino la PPC Blue și încarcă-ți bateriile să reziști până la ultima notă. Charge hard, rock harder cu PPC Blue.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Let's get back to rock. Rock FM. It's

0: dacă aș asculta acum eu Rock FM, m-aș supăra pe mine însumi că mă trășesc superb asta melodie a celor de la Coma, dar știu că ei or să mă ierte, ceea ce sper să faceți și voi, pentru că am un motiv întemeiat să intru așa cu bocancii. Ce să vezi, se întâmplă lucruri care vă știți consumatori de muzică jazz și mai ales cei care sunteți consumatori de muzică jazz live. Fiți puțin atenți că avem o super recomandare pentru weekendul ăsta, Pop-Up Jazz Club. Ajunge pentru prima oară în capitală, după mai multe ediții organizate în Cluj. Și e la telefon cu noi Alin Vaida. Dacă vă sună cunoscut cumva numele ăsta, păi e simplu, e capul răutăților de la Jazz in the Park. Festival care nici bine nu s-a încheiat, că ce să vezi. Oamenii au zis, păi da, acum că nici nu avem ce să facem, nu mai bine mergem până la București. Bună dimineața, Alin!
1: Bună dimineața și mulțumesc de introducere și îmi cer scuze fanilor Coma că așa, din cauza mea sunt întrerup piesa voastră, dar să știți că
0: n-am idee.
1: Avut Coma la Jazz in the Park și o să-i mai avem.
0: Aia. Atunci știi că acolo sunt, vorbim de suporteri, de fani ultras, nu e simplu, de aia am și făcut introducerea, dar cred că e ok. Ne înțelegem noi până la urmă. Așadar, Alin, cu treabă prin București, weekendul ăsta, da?
1: Cu treabă prin București weekendul ăsta, mâine vin acolo și mai plec până duminică. Da, avem un proiect, Pop-Up Jazz Club, după cum ziceai. Asta e un satelit mai mic al lui Jazz in the Park. Noi, acum câțiva ani, am văzut sau am vrut să atragem atenția cu privire la lipsa spațiilor de concerte live în țară. Și am venit cu conceptul ăsta de Pop-Up Jazz Club, anume mergem în locuri în care suntem primiți, desigur, și amenajăm un club temporar de jazz care funcționează pentru câteva ore sau câteva zile, în care încercăm să promovăm atmosfera muzicii care ne place și de tare. Și noi avem o relație foarte bună cu... am voie să zic numele.
0: Acum...
1: Am fost politicos.
0: Da.
1: Noi avem o relație foarte bună cu cei de la Promenada, care ne promovează prin toată țara festivalul și anul acesta la început ne-au întrebat, n-ați vrea să veniți și la noi, nu vreți să încercăm să facem împreună un eveniment pe acoperișul nostru? Și noi am zis, pentru că nu eram absolut deloc obosit atunci, cum să nu, hai să facem. Și pe scurt, ăsta e ultimul eveniment pe care noi îl facem vara asta, după aia intrăm și noi într-o mică pauză, dar venim cu două zile de Pop-Up Jazz Club pe rooftop la voi în București, în care o să fie atmosfera simplă, facem două concerte pe zi, spațiul dintre concerte e umplut de DJ-ii noștri preferați din București și ne adunăm împreună cu comunitatea de acolo. Noi avem foarte mulți fani în București, cel puțin asta se vede după vânzarea de bilete. Îmi se pare orașul, dacă nu mă înșel, și anul acesta, pentru al doilea an la rând, a fost orașul cu cele mai multe abonamente cumpărate la ce se pare. Deci ne simțim cumva datori să venim să ne întâlnim cu publicul București.
0: Pe de altă parte, psihologia publicului Jazz in the Park din București s-ar putea să fie și puțin diferită. Asta nu înseamnă că nu o să vină, dimpotrivă, dar eu îi știu pe toți oamenii din București care merg la Jazz in the Park. Inclusiv eu de asta aș veni. Abia aștept să plec din București. Vreau să evadez, să dispar cât mai repede de aici și să merg la Jazz in the Park, unde știm că te duci și pentru liniștea din cap, ceea ce nu prea se întâmplă de multe ori.
1: De acord, dar dacă suntem acolo și nu plecăm nicăieri, de ce să ne bucurăm de câteva ore de muzică împreună? Venim noi de data asta. Și avem patru concerte. Aș zice două cuvinte spre fiecare, că sunt grupe care se leagă puternic de noi, fiindcă nu ne place doar să facem concerte, ci să și cântăm povestea trupelor care ne onorează cu prezența. Avem, o să deschidem evenimentul cu Lucas Contreras Trio. Lucas e un chitarist columbian care s-a mutat în România de mult timp. Noi îl știm din multe alte formații și acum are în sfârșit proiectul său propriu, un trio organizat de el, și vrem să-l descoperim. E prima noastră colaborare cu el în formula asta. O să continuăm ziua după aceea cu Sorvina. Sorvina este o cântăreață americană stabilită de vreo 2 ani în Germania. A venit să cucerească piața europeană. Ne-am descoperit-o anul trecut când a fost și la festival și la concursul nostru. A făcut o impresie foarte bună și cumva vrem să o ambasadorim în România. iar între muzici înainte și după concerte o să-l avem pe Alex Manda sau Mos Farai, DJ-ul nostru preferat, primul nostru prieten de la Jazz in the Park, prezent la toate cele 14 ediții de până acum. El o să asigure ambianta muzicală între concerte și după. Sâmbătă,
0: așa,
1: sâmbătă îl avem DJ pe Bully, tot așa, prieten de al nostru, stage manager la scena de DJ din cadrul Jazz in the Park. Și avem două concerte, Mind the Gap Trio, ei sunt din Mureș și anul trecut au câștigat premiul de cea mai bună trupă românească de la concursul nostru și sunt niște tineri în care crede mult și pe care vrem să-i ducem în cât mai multe locuri și să facem cât mai multe concerte. Respectiv o să închidem seria de concerte cu proiectul Vlad Dobrescu and the Jam Community. Ne place foarte tare și pare că avem o chimie bună. E deja al treilea concert pe care îl facem anul ăsta împreună. A fost și la noul nostru club adevărat din Cluj, a venit și la Jazz in the Park și acum ne bucurăm să-l avem și la București. Are un grup, are un super grup de muzicieni, de instrumentiști specializați pe jazz în București. Sunt poate cei mai buni instrumentiști din țară în momentul de față, care au adaptat piesele lui și piesele de pe vremea CTC. Da, nu se înjură atâta.
0: Da.
1: Dar sunt adaptate într-o formă jazz și ne place crossover-ul ăsta pentru că jazzul este bunicul hip-hopului. Jazzul a influențat foarte mult nașterea hip-hopului și e fain să vezi acum un proiect care se adaptează invers, care pleacă de la hip-hop și se duce spre jazz. E foarte bun concertul, e una din trupele live din România preferate ale mele și abia aștept să-l împărtășim cu toată lumea.
0: Da. Te rog, trimite oamenii la sursa sau sursele principale de unde să-și ia toate informațiile despre acest eveniment din weekend.
1: E foarte simplu, vă recomand să intrați pe paginile noastre de social media, ia, atât pe Facebook cât și pe Instagram, e Jazz in the Park România.
0: Deci la Jazz in the Park, la baza mamă.
1: Da, și găsiți acolo, okay, găsiți acolo toate machetele publicate. Noi fiecare zi începe de la ora 5 și mergem până când ne lasă programul acolo. Probabil concertele se vor întinde până pe la 10:30-11.
0: În caz de ploaie se întâmplă să fie și...
1: Noi avem niște spații acoperite, avem terase amenajate acolo, dar la cum arată prognoza, nici să vrem nu să plouă.
0: Da, am înțeles. Bun, așadar, Jazz in the Park, ați înțeles ce aveți de făcut ca să aflați toate detaliile despre acest eveniment din weekend din București. Vreau dar două lucruri scurt să te mai întreb. Zim concertul de anul ăsta de la Jazz in the Park despre care voi încă vorbiți acum în echipa de organizare.
1: S-au fost multe.
0: Știu, dar tu zi-mi unul.
1: O ieși foarte bine muzical. Pentru mine, fratul meu a fost Rabih Abukalil. Un proiect din Liban, cântăreț la lăută, l-am văzut anul trecut în Franța și l-am confirmat ziua următoare la festival și a fost o surpriză foarte plăcută.
0: Da. Și o singură întrebare, e recurentă când vine vorba de artiști, în cazul meu, vreau să te întreb care e cea mai ciudată cerință primită de un artist jazz? Nu trebuie să fie ceva. Nu are cum, ai prea multă experiență, sunt ani de zile, ani de când colaborezi, lucrezi, interacționezi cu artiști de jazz. Trebuie să fi fost ceva, nu știu, ceva, trandafir, portocalii, ceva, orice.
1: Un purificator de aer. Care nu a dat jos folia.
0: Bun, slăbuț, da, e ok. Da.
1: Păi da, la noi mai simplu, noi cu...
0: Da, oamenii vin cu instrumentul, să aibă un pat unde să doarmă, mic dejun și e ok, se descurcă.
1: Da, dar uite, dacă vreți cerință ciudată,
0: da, păi
1: la
0: da,
1: noi oamenii chiar au instrumente și chiar se cântă muzică. Am avut nevoie de 3 mașini să aducem un trio, atât de echipamente și-au adus cu ei.
0: 3 mașini pentru un trio, dar te-ai gândit că poate erau certați și nu voiau să meargă împreună?
1: Aveau atât de multe echipamente și le foloseau pe
0: toate. Am înțeles. Mulțumim, Marin Fai, dar felicitări pentru... Apropo, weekendul ăsta ce se întâmplă acum e și un fel de test, vedem pe mai departe. Adică deocamdată încă nu vorbim de ediția a doua, da? Deocamdată.
1: Să ne împrăi cu ediții, îl facem de câte ori nevoie, mergem unde suntem bineveniți și acum am avut oportunitatea asta, abia așteptăm să ajungem.
0: Ok. Mulțumim pentru toate informațiile, baftă și felicitări pentru tot ce faceți.
1: Ne vedem în weekend.
0: Așa să fie. Pa, pa, pa.

0: eu credeam că a ajuns deja. Am citit acum că valul de căldură care a lovit Europa ajunge și în România. Da, mă rog, uite, nu credeam că o să zic asta, dar așa se întâmplă. De fapt, există și avantaje în a face emisiunea asta Rock in the Morning și de a avea telefonul pus să sune la ora 5. Mici, dar totuși avantaje. Și că tot veni vorba de alarma de la, telefon de mâine dimineață de la ora 5, vreau să vă anunț că mâine de la ora 7, tot aici la Rock in the Morning, ne auzim, dar bănuiesc că asta era destul de previzibil. Vă mai reamintesc și că de la ora 10 avem o nouă ediție de Rockaholic și astăzi cu Alin Dincă, de la 13 este Rock This Way cu Lucian Boariu, de la 16 în continuare este Claudiu Cârțână, iar de la ora 19, ca fiecare seară de miercuri, Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu. Rămâne cum am stabilit, ne reauzim mâine după 7 tot aici, la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în

0: stil mare. La Lidl ai telemean saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: pe Transalpina. Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026. 3 și 4 iulie la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 10 și 2 minute. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, vești bune pentru șoferi. Cei care nu au la ei permisul de conducere sau talonul nu vor mai fi amendați. Senatorii au adoptat un proiect care prevede eliminarea sancțiunii aplicate în prezent pentru lipsa documentelor, în condițiile în care acestea pot fi validate electronic de către polițiști. Acum amenda poate ajunge până la 1620 de lei. Camera deputaților este decizională. Blocul Național Sindical cere interzicerea testelor poligraf la angajare. Sindicaliștii spun că tot mai mulți candidați au reclamat că le-a fost cerută această testare în procesul de recrutare. Asta deși practica ar încălca dreptul la viață privată și principiul nediscriminării. Valul de căldură se intensifică în Europa. Franța a avut ieri cea mai călduroasă zi din ultimii 80 de ani. 44 de grade la Paris, 58 de departamente din cele 101 sunt sub cod roșu de caniculă, iar cel puțin 40 de oameni și-au pierdut viața. În Marea Britanie sunt așteptate 39 de grade. Alin Dinca acum la Rock FM. Work less.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. Gata cu liniștea, gata cu Enjoy the Silence. Dăm drumul la treabă, cu gălăgie înainte, cu zgomot, cu zâmbet pe figură, cu fruntea sus. Ne bucurăm de această fenomenală zi de miercuri. We're not gonna take it. Se dă drumul la treabă. Salutare!

0: Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis la Rock FM. Prieten, poza domnului Jerry Lee se află în toate cărțile unde scrie să nu-ți cunoști niciodată idolii. Pentru el a fost inventat lucrul ăsta, practic. Povestea lui de viață, dacă ar fi să o luăm și să o despicăm, depășește cu mult povestea lui muzicală. Tocmai de-aia mai bine rămânem la note. Cargo în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Toți avem o piesă rock care ne încarcă instant, care te bagă în priză mai ceva ca trei cafele. Spune-i și lui Muntele la Rock FM despre cântecul care te pune în mișcare ca un evergreen de la Halloween sau Marilyn Manson. Poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest și o chitară electrică Ibanez powered by PPC Blue, rețeaua de puncte de încărcare pentru mașini electrice, acasă, pe drum sau la festival. Charge hard, rock harder cu PPC Blue. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy. Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: FM.

I Want to Break Free, Queen la Rock FM, piesă scrisă de John Deacon, una dintre cele mai mari piese din discografia formației Queen, lansată în 1984, uite că este preluată și astăzi de o grămadă de trupe și în momentul în care trebuie să cânti undeva o piesă Queen, cam toate găștile aleg I Want to Break Free. Just a Girl, No Doubt, ascultăm acum la Rock FM, dintr-un hit în altul.

0: With or Without You, YouTube la Rock FM. Prieteni, au apărut câteva piese noi YouTube. Mă gândesc că o să mai apară câteva și asta înseamnă foarte clar că va urma în un turneu. Nu poți să lansezi piese așa pur și simplu la nivelul ăsta fără să nu pregătești ceva mult mai mare. Prin urmare, să avem răbdare pentru că cel mai probabil în 2027 YouTube vor pleca la drum. Poate și prin Europa. Cine știe?
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
2: Pădurile Regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase

0: 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park. La Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: The break's over. Ready to run.

0: Rock FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, Ciprian Ciucu află astăzi dacă rămâne sub controlul judiciar impus de DNA în dosarul de mită. Tribunalul București este așteptat cu o decizie la contestația depusă de primarul general. Ciucu este cercetat penal pentru presupusă luare de mită în timpul campaniei electorale de anul trecut. El ar fi beneficiat de servicii de publicitate și consultanță în schimbul eliberării unor autorizații și certificate pentru un proiect imobiliar. Totul s-ar fi întâmplat când era primar la sectorul 6. Schimbare la buletinul electronic după 10 de reclamații. Nu veți mai fi obligați să aduceți copie după buletin sau dovada adresei de domiciliu, scrie profit.ro. Aceste date vor fi verificate prin Registrul Național de Evidență a Persoanelor, a hotărât Senatul. Decizia finală va fi luată însă de deputați. Meteorologii extind alertele de caniculă și de ploi. Maxime de 30-35 de grade sunt așteptate astăzi în Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Prieteni, iată că am ajuns în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre, Rockaholic, multă muzică bună și în continuare. Parcă niciodată nu s-a potrivit mesajul ăsta din banii vorbesc mai bine, nu? Mie așa mi se pare. Multă muzică bună, rămâneți pe frecvențele Rock FM, eu sunt Alin Dincă, vă salut! Let's rock FM, it rocks. To the gates of hell, as we make our way to...

0: Within Temptation la Rock FM. Prieteni, dacă tot am ajuns în zona asta metalului epic așa de poveste, vreau să vă spun că mâine începe festivalul Odyssey 2026, un line-up tare de tot pentru iubitorii acestui gen muzical. Sunt acolo pe scenă Camelot, Sonata Arctica, Rotting Christ, Corpiclani, Primordial, Pestilence, o grămadă de trupe tari, tari de tot. Unde mai pui că mai avem și concursuri cu trupe tinere. De-abia aștept să văd cine o să câștige anul ăsta. În doar câteva momente, Pink Floyd la Rock FM. Și să nu uit, dacă nu aveți încă bilete pentru Odyssey, ar fi momentul să vă cumpărați.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a 2 premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
4: Commercials are over. Let the guitars take over.

I Wanna Be Yours, Arctic Monkeys la Rock FM. Prieteni, dacă nu știu exact ce se întâmplă în tabăra celor de la Arctic Monkeys, știu sigur că cei din Phoenix pregătesc o grămadă de concerte, unele sunt deja anunțate. Intrați neapărat pe pagina lor, vedeți pe unde vin să cânte și mergeți alături de ei să ascultați și de ce nu să cântați toate melodiile alea frumoase pe care ni le-a lăsat moștenire domnul Nicu Kovaci. Phoenix, ascultăm la Rock FM. Rock FM, it rocks.

0: Runaway Train, Soul Asylum la Rock FM. Prieteni, dacă n-ați văzut videoclipul acestei piese, ar trebui să-l vedeți măcar o dată, cu siguranță îl găsiți în online. Apar acolo 36 de copii care în acel moment când a fost lansată piesa erau dispăruți. În urma difuzării intensive acestei piese peste tot, pe toate televiziunile muzicale, 21 dintre ei au fost găsiți. Mi se pare efectiv miraculos. Nu toate poveștile s-au încheiat într-un mod plăcut, însă 21 dintre ei au fost găsiți.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oamenii reali, muzică reală.
2: Rock FM.
3: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
2: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park la Promenada Nada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. Iulie la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God.

0: toți alții. Rockstar Extreme Fest. Oameni reali, muzică reală. Rock FM. Rockstar Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Commercials

0: Rock FM, este ora 12, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, încep negocierile dintre partide pentru acordul cerut de președintele Nicu Șordan. De la această oră, PSD a convocat biroul politic național, unde se va stabili mandatul pentru negocierile cu PNL și UDMR pentru formarea viitorului guvern. Scenariul care pare să câștige teren este cel al unui guvern minoritar PSD, susținut de alte formațiuni parlamentare. După consultările de ieri, președintele Nicu Șordan a cerut o decizie.

0: cod galben și anunță maxime de 30-35 de grade cu cele mai ridicate valori în vest și în nord-vest. 5 județe nu vor fi afectate de caniculă: Suceava, Neamț, Harghita, Covasna și Bacău. Ce se va întâmpla în zilele următoare ne spune de la ANM Florinela Georgescu.
1: Temperaturile vor crește de la o zi la alta. Așteptăm ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai largi, temperaturile să depășească pragul caniculei. La sfârșitul săptămânii și pe parcursul săptămânii viitoare, noaptea, 18-20 de grade.
0: Pentru Digi24 de la ANM, Florinela Georgescu. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

I hate everything about you, 3 Days Grace la Rock FM. Ce atâta ură, mă, mamă, ce atâta ură. Nu e destulă răutate în jurul nostru. Ce ne mai trebuie și în plus? Bine ați venit în cel de-al treilea aceasta al întâlnirii noastre Rockaholic, ultimul de altfel. Multă muzică bună am pregătit și în continuare. Fiți atenți, pornim la drum cu Motley Crue, Same Old Situation. Eu am să și cânt. Nu știu dacă veți face și voi același lucru, dar eu mă pregătesc. Start!

0: Prieteni, vești bune pentru șoferi. Cei care nu au la ei permisul de conducere sau talonul nu vor mai fi amendați. Senatorii au adoptat un proiect care prevede eliminarea sancțiunii aplicate în prezent pentru lipsa documentelor, în condițiile în care acestea pot fi verificate electronic direct de polițiști. Și eu m-am întrebat mereu de ce nu pot să verifice direct, ținând cont că este totul digitalizat, nu? Fix cum n-am înțeles niciodată de ce trebuie să mă duc să scot cazierul de la poliție pentru dosarul de școală de șofer, de exemplu, și apoi cazierul ăla pe care îl iau de la poliție trebuie să-l depun la poliție. Mi se pare o nebunie. Dar cine sunt eu să înțeleg?
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: limit, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
7: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock.

prieteni, busul s-a întors și vă spune că valul de căldură se intensifică în Europa. Țările din regiunea mediteraneană se pregătesc de temperaturi sufocante, 43 de grade Celsius la umbră. Franța a avut ieri cea mai călduroasă zi din ultimii 80 de ani, 44 de grade la umbră la Paris. 58 de departamente din cele 101 sunt sub cod roșu de caniculă, iar cel puțin 40 de oameni și-au pierdut viața. Am aflat și faptul că show-ul Iron Maiden din Paris, care urma să fie filmat, a fost întrerupt în momentul în care a picat curentul, pentru că s-a întâmplat ceva tot din cauza căldurii. Nu știu ce s-a încins, ce s-a topit, dar tot din cauza căldurii s-a întâmplat acel incident. Am crezut în ochii tăi, ascultăm acum pe domnii din Krypton aici la Rock FM.

0: Heart of Steel, Manowar la Rock FM. Prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Ne reauzim mâine de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună. Vă las alături de Lucian Boariu. Nu uitați, de la ora 16 la microfon vine Claudiu Cârțână. Iar de la ora 19, ce să vedeți, Doru Rocker Ionescu pornește o nouă ediție Puls Rock. Zi fenomenală și feriți-vă de căldură.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.

0: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
1: Seri de vară pe ritmuri de jazz, Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park la Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: 60.000 de oameni, 400 de filme.
1: Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13.
2: De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar.
1: CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: For those about to pay for other commercials, we salute you.
8: Back to rock.

0: 13 minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, PSD a decis să-l propună pe Sorin Grindeanu premier, anunță surse citate de presă. Hotărârea s-a luat în Biroul Permanent Național. De asemenea, liderii PSD au decis să nu voteze un guvern minoritar din care nu face parte PSD. Declanșarea de alegeri anticipate e acum imposibilă legal, o spune șeful UDMR, Kelemen Hunor, într-un interviu la RFI. Constituția spune în ce condiții se pot organiza, dar nu există încă o lege pentru asta, a explicat el.
2: Deci nu avem o bază legală. Asta se poate reglementa prin lege. Constituția îți creează instituția alegerilor anticipate, dizolvarea Parlamentului, dar trebuie să ai o lege. Eu am spus colegilor, ok, veniți cu alegerile anticipate. Ce veți spune președintelui în momentul în care dorește să dizolve Parlamentul? În decretul prezidențial ce să scrie? Care e baza legală?
1: Și Nicu Șordan a dat de înțeles că varianta anticipatelor este exclusă. Rămâneți alături de Lucian Boariu pe Rock FM.

fără tine, fără mine, da, până la urmă suntem împreună aici la Rock FM, pentru că are început programul de prânz de după amiază Rock This Way, într-o zi de 24 iunie. Trei sărbători importante astăzi: nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sunt zienele protectoare a holdelor semănate și a femeilor măritate, și ziua universală a IEI. Nu port astăzi zie, dar port o cămașă vișinie și te salut, Lucian Boariu. Sunt... Ca de obicei, o să redeschidem sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace aici la Rock FM. Asculți hituri atent alese din genuri rock diverse. Spre exemplu, Jets.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Acum nu știu la ce s-a uitat în ultima vreme, la ce filme s-a uitat colega mea Ancaniță de la social media, dar mi-a propus să te întrebăm astăzi care este cel mai lacrimogen film văzut. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122, că poate îl vedem și plângem și noi. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: care este cel mai lacrimogen film văzut? Trimite mesajele tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la 0729 001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Nazareth, The Proclaimers și apoi Vița de Vie.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Cântă cu mine, dacă... Cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între Parcarea Modern și plaja Never Sea. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never Sea Beach pe rețelele sociale.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă Facum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: The break's over. We're back on Rock FM.

Da, a mai rămas o lună până la concertul aniversar de 30 de ani Vița de Vie, care va avea loc pe 24 iulie la Arenele Romane, iar în deschidere un artist alternativ foarte bun pe care l-am avut în deschidere și la Chimaro, este vorba despre Armand Popa. Deocamdată, 24 iunie, iar în sesiunea de Q&A, întrebarea Rock This Way la Rock FM sună așa: care este cel mai lacrimogen film? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: cele mai lacrimogene filme, Hachiko, Blue Valentine și Mystic River. Altcineva ne scrie: The Notebook. Una răspuns: Hachi, A Dog's Tale, A Walk to Remember, Me Before You, două filme la care am plâns. Cel mai lacrimogen film pe care l-am văzut a fost Sophie's Choice, film din 1982 cu Meryl Streep și Kevin Kline. Nu l-am mai revăzut, nici nu cred că voi putea să-l revăd, dar este un film bun. 4 nominalizări Oscar, un premiu, 2 nominalizări Globul de Aur și o nominalizare BAFTA. Filme lacrimogene: Room, Lion, Băiatul în pijamale în dungi, La Vita e Bella, ne mai scrie cineva. Off topic, am primit o fotografie în IE. Salut, Lucian! Noi, eu și colega mea de birou, Andreea, sărbătorim frumoasa noastră IE. Te salută Artur din Galați, pentru că da, astăzi, 24 iunie, este Ziua Universală a IE-i. În alte dezordine de idei, în sesiunea de Q&A, întrebarea Rock This Way aici la Rock FM rămâne aceeași: care este cel mai lacrimogen film văzut? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Rock FM. It rocks.

0: Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat care este cel mai lacrimogen film văzut. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Cineva ne scrie despre filmul Miracol în celula 7, altcineva Touching the Void și Legenda lui 1900. Pentru mine, Sweet November, Man on Fire și Interstellar, filmele sunt diferite, dar m-au atins la punctul sensibil, mai ales ultimele două, văzute ca tată de fată, mie îmi spui. Altcineva ne scrie despre filmul Philadelphia cu Tom Hanks și Denzel Washington. Salut, cel mai lacrimogen film este Miracolul din celula 7-a, o zi frumoasă tuturor, de la Mihai din București. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: care este cel mai lacrimogen film văzut până acum? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Aerosmith și apoi Minutul de Știri.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Viața bate câmpii.
3: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
4: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
3: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
5: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
6: Râz, de ce exist?
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
9: Copii!
10: Vacanța asta poți

0: Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turnul.

0: păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park. La Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: 14, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, PSD anunță că își asumă guvernarea, iar premier este propus șeful partidului Sorin Grindeanu. El cere libertate totală de decizie pentru un executiv monocolor.
2: Am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale draftul unui acord politic.
1: Sorin Grindeanu și USR propune iar o rotativă la guvernare, potrivit unor surse politice. Liderii Uniunii spun că prima oară ar trebui să vină la guvernare PNL, USR și UDMR, iar din primăvara anului viitor PSD. Soluția rotativei a fost discutată de cele trei partide, nu încă și cu socialdemocrații. Rămâneți cu Lucian Boariu pe Rock FM.

Am ascultat Inima sălbatică și Lupii lui Calancea, care au făcut o figură foarte frumoasă la festivalul Chimaro. Altfel, aici la Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu, sunt iar astăzi în sesiunea de Q&A la sugestia colegei mele de la social media, Anca Niță. Te întrebăm care este cel mai lacrimogen film văzut până acum. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: hei, hei, ce amintiri, salut Lucian, spiritul meu juvenil și chiar infantil recunoaște că primul film la care am plâns a fost Bambi, apoi au urmat multe filmulețe cu mesaj, unele mai triste, altele depinde cum le interpretam, dar eu pot să râd cu lacrimi. Bună ziua, sunt Pavel din Călăraș, filmul In the Name of the Father, copleșitor, într-adevăr. Salutare, pentru mine cel mai lacrimogen film este The Gladiator, ne scrie Adi din Arad. Și încă un mesaj: hei, hei, Lucian, unele dintre cele mai triste, tragice filme documentare pe care le recomand sunt Colectiv, My Octopus Teacher, World War II from the Frontlines, Cobain, Montage of Heck și Shoah. Ne scrie Irina din Luleå, Suedia, prin trecere în Constanța. Care este cel mai lacrimogen film? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm care este cel mai lacrimogen film văzut până acum. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne-a scris despre filmul Pompei, altcineva despre Hamlet, am plâns mult. Bună, cel mai lacrimogen film din punctul meu de vedere este Fantoma mea iubită, tradus la noi, Ghost. Cel mai trist film văzut de mine până acum cred că e A Dog's Purpose, mai e și Dead Poets Society și Grave of the Fireflies. Care este cel mai lacrimogen film văzut de tine până acum? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Green Day și apoi Def Leppard.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport pe romici Port Vita 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Poveste o să scriem noi peste.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
4: Commercials left.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm care este cel mai lacrimogen film văzut până acum de tine și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Salutare, Lucian, la Q&A-ul de azi aș propune niște filme care m-au impresionat în anii recenți. Sunt mai spre genul documentar. Mai Octopus Teacher, fără alte cuvinte, apoi The Last Musician of Auschwitz. La o vârstă la care crezi că știi sau ai văzut, auzit destule pe subiectul ăsta, am descoperit că mai sunt multe încă nespuse, dar la fel de cutremurătoare. Tot legat de muzică, From Rockstar to Killer, despre povestea solistului de la Noir Désir, Bertrand Cantat, cutremurătoare povestea, dar care lasă și un sentiment profund de revoltă. Altcineva ne scrie, cel mai dur, Come and See. Alexandru, Awakenings cu Robert De Niro și Zbor deasupra unui cuib de cuci cu Jack Nicholson. Toată lumea este a mea, plângea o sală întreagă prin anii 80. Altcineva ne scrie despre filmul Dear John, un alt mesaj, La Vita e Bella, Racing in the Rain, cel mai rău film posibil, am fost trist 6 luni. Cel mai lacrimogen film văzut de mine, Prietenii mei elefanții, indian, văzut în copilărie, își amintește Daniela. Altcineva ne scrie despre Lanțul amintirilor și încă un mesaj, salut, cel mai trist film văzut ce mi-a sufocat sufletul, îmi aduc aminte că a fost unul mai vechi despre câinele Hachiko ce își aștepta stăpânul la gară și acesta nu mai venea pentru că trecuse neființă. Alte titluri similare ce-ți spuneau sufletul în foc au fost ecranizări după Jack London, Chemarea străbunilor sau Colț alb. Altcineva ne scrie tot despre Hachiko, A Dog's Story 2009, cel mai lacrimogen. Așadar, care este cel mai lacrimogen film văzut de tine până acum? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729 001122, că poate îl vedem și noi.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat care este cel mai lacrimogen film pe care l-ai văzut până acum. Ne poți trimite în continuare răspunsurile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way o să-l ascultăm pe Youngblood, după care avem minutul de știri, dar fii pe fază ora ce urmează, pentru că după știri ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi. Așa că rămâi cu Rock FM!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Viața bate câmpii.
3: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
4: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
3: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
5: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
6: Râz, de ce existi?
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Cântă cu mine, dacă... Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași...

0: care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Hai cu noi pe Transalpina!
3: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest.
2: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
3: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
2: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
8: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu primăria și Consiliul Local al municipiului Suceava.
9: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
11: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, pericol de inundații pe râuri din 29 de județe. Hidrologii au emis un cod galben valabil până mâine dimineață la 9. Vizate de creșteri de debite sunt Someșul, Crișul, Mureșul, Timișul, Nera, Cerna, Argeșul. Pacienții ar putea să se programeze online la doctor de vara aceasta. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede că începând cu semestrul 2, CNAS va pune la dispoziția asiguraților portalul e-Sănătatea mea, care le permite accesul securizat la informații medicale personale și servicii electronice. Deputații vor da votul final. Franța confirmă primul caz de Ebola. E vorba despre un medic întors recent în țară dintr-o misiune umanitară în Congo, a anunțat Ministerul francez al Sănătății. Pacientul a fost plasat în izolare, iar autoritățile sanitare urmăresc cu cine a fost în contact. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Lucian Boriu pe Rock FM.

piesa de rock colecție de astăzi. Am ales What's the Frequency, Kenneth, cu trupa R.E.M., un extras din albumul Monster 1994. Piesa asta face referire la un incident petrecut în New York în 1986, atunci când doi agresori au atacat un jurnalist. Single-ul R.E.M., What's the Frequency, Kenneth, a ajuns number one în clasamentul american Billboard Alternative Airplay, iar în Marea Britanie a primit certificat de argint pentru vânzări de peste 200.000 de exemplare. Altfel, programul Rock This Way continuă aici la Rock FM cu trupa Keane și apoi Sting. Te salut, Lucian Boariu sunt. Rock FM, it rocks.

0: La Rock FM am ascultat formația Phoenix, despre care am aflat de pe site-ul rockfm.ro că va concerta în cadrul Transalpina Fest, ediția aniversară de 10 ani, ce se va desfășura pe 3 și 4 iulie în stațiunea montană Rânca din județul Gorj. Anul acesta, pe scena amplasată la baza pârtiei M1, vor urca nume din rock precum Phoenix, Holograph, Trooper, Compact, Kempes, Krypton Magica și Alexandra Căpitănescu. Festivalul Transalpina Fest aduce pe scenă și trupe mai puțin cunoscute, aflate la început de drum, dar și tineri muzicieni locali care doresc să se afirme. Intrarea este liberă, concertele vor începe în fiecare seară de la ora 19. Așadar, Transalpina Fest, ediția aniversară de 10 ani, va avea loc anul acesta pe 3 și 4 iulie în stațiunea montană Rânca. Rămâi cu Rock FM, imediat o să ascultăm The Doors, Guns N' Roses și apoi News.
1: Toți avem o piesă rock care ne încarcă instant, care te bagă în priză mai ceva ca trei cafele. Spune-i și lui Muntele la Rock FM despre cântecul care te pune în mișcare ca un evergreen de la Halloween sau Marilyn Manson. Poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest și o chitară electrică Ibanez powered by PPC Blue, rețeaua de puncte de încărcare pentru mașini electrice, acasă, pe drum sau la festival. Charge hard, rock harder cu PPC Blue.
2: Iar o farfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
3: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
4: Let's get back to rock.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro. Acolo poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, sunt 5 la număr până acum, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va fi Claudiu Cârțână în programul Rock Driver. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
4: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
5: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
5: Program și bilete pe getin.ro.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
8: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
12: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: FM, ora 16, știrile sunt prezentate de Alina Anea.
1: Bun găsit, CCR a respins sesizarea împotriva legii urșilor. O contestație fusese depusă de președintele Nicu Șordan pe motiv că nu se știe exact numărul de exemplare. Legea inițiată după ce s-au înmulțit atacurile prevede că anul acesta și cel viitor pot fi împușcați în total 1700 de urși. Ultimul studiu arată că în România sunt între 10 și aproape 13.000. O propunere legislativă privind unirea cu Republica Moldova, depusă de SOS, a fost adoptată tacit de deputați. Propunerea trece acum la Senat, Camera Decizională. Inițiativa are însă puține șanse de adoptare, iar toate avizele ei sunt negative. Peste 1000 de treceri de pietoni și intersecții din sectorul 3 vor fi modernizate. Asta prevede un proiect de siguranță rutieră trimis de primărie spre finanțare europeană. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână pe Rock FM.
2: Don't be a coca-lar. Be nice. Right.

acolo mi-aș dori să fiu, într-o insulă, cât mai pustie, să fiu pe o plajă din aia uitată de lume. Ăsta-i gândul meu pe căldura asta, poate și voi v-ați ascunde în astfel de locuri în care să vă simțiți liberi și odihniți. Vă salut, sunt Claudiu Cârțânea și vă sunt alături în următoarele 3 ceasuri călduroase de Rock Driver.

0: fel ca Every Breath You Take de la The Police, One Way or Another, piesa de la Blondie, vorbește despre un stalker bolnav. Un cântec care și-a făcut loc în mai multe soundtrack-uri, a făcut parte din coloanele sonore de la Coyote Ugly din 2000, The Guru din 2002, Aquamarin din 2006 sau Ready Player One din 2018. Rămâneți mai aproape, avem întâlnire în câteva momente cu Garbage. Ascultăm Only Happy When It Rains. Toți avem o piesă rock care ne încarcă instant,
1: care te bagă în priză mai ceva ca trei cafele.
0: Spune-i și lui Muntele la Rock FM despre cântecul care te pune în mișcare ca un evergreen de la Halloween sau Marilyn Manson. Poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest și o chitară electrică Ibanez powered by PPC Blue, rețeaua de puncte de încărcare pentru mașini electrice, acasă, pe drum sau la festival. Charge hard, rock harder, cu PPC Blue.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

I Will Remember de la Toto. Da, țin minte că pata de culoare de la Bikers for Humanity Rockfest de anul acesta a fost trupa Subcarpați. Mii de tineri au stat să vadă trupa aceasta și să se bucure de acel melanj de muzică preluată din folclor, de hip-hop, rock și toate acele elemente care fac Subcarpațiul să fie un grup extraordinar. Această trupă pregătește un concert uriaș pentru ziua de 19 noiembrie. Evenimentul va avea loc la BT Arena, în Cluj-Napoca. Aveți amănuntele pe pagina de Facebook Subcarpați. Ascultăm la Rock FM 84-85.

0: valurile provocate de concertul Metallica la București încă nu s-au stins. Am mai avut ceva discuții pe tema aceasta și în weekendul trecut. Dar voiam să vă spun că piesa aceasta, One, a fost inspirată de novela scrisă în 1939 de Dalton Trumbo, Johnny Got His Gun, o novelă care avea să fie transformată în 1971 și în film. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 17.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport pe romici Port Vita 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticker cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
8: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
9: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
0: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania. Yeah.

0: t-shirt Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: The break's over. Ready to rock.

0: 17, știrile sunt prezentate de Alina Anea.
1: Bun găsit, profesorii vor protesta mâine în fața Parlamentului de la ora 11. Sindicaliștii cer anularea măsurilor de austeritate din educație adoptate anul trecut, care au crescut între altele norma didactică de predare, dar au înjumătățit tariful la plata cu ora. Trenuri metropolitane la București și Iași. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele care includ pasaje rutiere, pietonale, modernizarea stațiilor, a infrastructurii pe anumite porțiuni și electrificarea liniei Socola-Holboca. Vor fi cumpărate și 5 garnituri electrice noi, a anunțat secretarul de stat Horațiu Cosma. David Popovici concurează în acest weekend în Italia la trofeul Sete Colii. La Roma va fi prezent și Denis Popescu. Cei doi înotători de la Dinamo se pregătesc pentru campionatele europene de la Paris, programate între 10 și 16 august. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână pe Rock FM.
2: The road doesn't belong to you.

de la Corner Shop, piesă care vorbește despre muzica din industria cinematografică din India sau mai simplu de la Bollywood. Și întâmplător sau nu, Asia înseamnă în hindi speranță. Și cu multă speranță, în mai bine, vă salut de aici de la Rock FM. Sunt Claudiu Cărțân. Rock FM. It rocks.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Iar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci

0: slave, I wanna be your master. O piesă provocatoare venită de la Maneskin, trupă italiană care a cântat I Wanna Be Your Slave și în Statele Unite ale Americii, în show-ul televizat Saturday Night Live, se întâmpla pe 22 ianuarie în 2022. La Rock FM continuăm cu versiunea celor de la Judas Priest la Diamonds and Rust.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.

e o piesă scrisă de Chris Martin când trecea printr-o perioadă mai dificilă, așa că artistul a recunoscut în mai multe rânduri că îi vine foarte greu să cânte live Speed of Sound. Rămâneți pe aproape, continuăm alături de nemții de la Rammstein. Ascultăm Du hast.

0: Wrong Lane de la Limp Bizkit, o piesă care a avut parte de un videoclip cu un buget de 3 milioane de dolari. Un videoclip reușit, de altfel, pentru că a și câștigat în 2001 la MTV Video Music Awards categoria Best Rock Video. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 18 prezentate de Alina Anea.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
0: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Hai cu noi pe Transalpina!
9: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
8: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
9: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
8: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
10: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: Commercials

0: FM, ora 18:02, știrile sunt prezentate de Alina Anea.
1: Bună seara, PSD își asumă guvernarea, iar premier e propus șeful partidului Sorin Grindeanu. El cere libertate totală de decizie pentru un guvern monocolor.
2: Am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale, draftul unui acord politic.
1: Sorin Grindeanu. USR propune iar o rotativă la guvernare, deputatul Uniunii Iulian Lorenz.
3: Din punctul nostru de vedere, mi se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minorități și altul PSD monocolor sau toată familia PSD-istă.
1: Iulian Lorenz. Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar pentru 60 de zile. Tribunalul București a respins definitiv contestația primarului general în dosarul în care e cercetat pentru luare de mită. Caniculă mâine în aproape toată țara. ANM a emis cod galben cu temperaturi maxime de până la 35 de grade, cele mai ridicate în vest și nord-vest. Doar 5 județe vor scăpa de caniculă: Suceava, Neamț, Harghita, Covasna și Bacău. Florinela Georgescu de la ANM pentru Digi24.
4: Temperaturile vor crește de la o zi la alta. Așteptăm ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai largi temperaturile să depășească pragul caniculei. La sfârșitul săptămânii și pe parcursul săptămânii viitoare, noaptea, 18-20 de grade.
1: La munte și izolat în Muntenia, Oltenia și Transilvania, ploi mai ales în a doua parte a zilei. Sistemul antidron MROPS pus la dispoziție de Statele Unite a fost integrat în dispozitivul de apărare al armatei române. Anunțul MAPN vine în urma creșterii numărului de drone rusești care ajung în România. Ultima a lovit un bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite. Datele de stare civilă verificate automat la eliberarea actelor de identitate. Asta prevede un proiect de lege depus de USR și adoptat de Senat, prima cameră sesizată. Deputații urmează să dea votul final. Începe ultima etapă a fazei grupelor de la Cupa Mondială. Diseară se decide echipele calificate din grupa B în 16-imi. De la ora 22 sunt programate meciurile Bosnia-Qatar și Elveția-Canada. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână pe Rock FM.

Scar Tissue, două lucruri foarte bune legate de acest cântec de la Red Hot Chili Peppers. Piesa a câștigat poate cea mai importantă categorie a premiilor Grammy, Best Rock Song, și a reușit un record de 16 săptămâni de staționare pe locul 2 dincolo de ocean, în Statele Unite ale Americii, în Billboard Modern Rock.

0: Smoke on the Water, celebrul cântec de la Deep Purple. În 1989, doi membri ai acestei trupe, Ian Gillan și Richie Blackmore, au decis să refacă Smoke on the Water, dar de această dată alături de Robert Plant de la Led Zeppelin, Brian May de la Queen și Bruce Dickinson de la Iron Maiden. Ce echipă! Acel single a fost realizat pentru proiectul Rock Aid Armenia, pentru a ajuta victimele unui cutremur care a avut loc în acela în 1989 în Armenia. Mergem înainte alături de Iris. Ascultăm Baby.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici portvită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: You heard the ads. Now hear the rock.

Need You Tonight. 1988 a fost un an rodnic pentru australienii de la INXS. După un turneu în colegiile din Statele Unite ale Americii, piesa pe care am ascultat-o, Need You Tonight, avea să fie încetul cu încetul descoperită de un public tot mai larg în Statele Unite. Și uite așa, în 30 ianuarie 1988, Need You Tonight avea să ocupe locul întâi în Billboard Hot 100. Aveau să urmeze alte cântece importante de pe Kick, Devil Inside, New Sensation și Never Tear Us Apart. Mergem înainte alături de Winger, ascultăm Can't Get Enough.

0: AC/DC Thunderstruck. Cu piesa asta puternică se încheie Rock Driver-ul de astăzi. După ora 19 va începe o nouă ediție de Puls Rock cu colegul Doru Rocker Ionescu. Sunt Claudiu Cărțână, pe mâine, bye bye! Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: ultra last minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi, la Cinema City ai bilet la film de la 3.

0: Aș cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Cam așa e, e fie, fie.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
9: Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: Bulls Rock.
1: Pe aici se deschide o poartă scârțind ai repetat.
0: Povești discografice cu cântec.

găsit la Puls Rock 163, Doru Ionescu și Sorin Turcin aici. Cam toropiți? Stați că schimbăm caseta până s-a țipit. Balada Melcului Turbat e cea mai recentă creație de studio a lui Gabriel Isac de la Brașov, fost basist Conexiuni, care baștan s-ar potrivi la Brezoi, dar la festivalul de blues, inclusiv trupa sa de mai demult, Fernet Blues Company. Iar după distracția de la început de emisie, seriozitate maximă pentru noua piesă a clujenilor Simfres. Dacă tot i-ați văzut sâmbătă noaptea la TVR Cultural, acum o piesă nou-nouță de vreo 8 minute, așadar progresivă foarte, redusă aici la 3 jumate, fără a renunța la părțile esențiale, sper. Lumea fără cer cu Dragoș Leonte, Mulțam Mihai, piesa e Bridge Mihai.

Cât mai suntem în iunie, June Turns Black cu Prey, piesă nouă care calcă și mai tare granițele metalului pe cât de extrem, pe atât de modern, cu care pe mine, cel puțin, m-au impresionat de vreo 3 ani. Atenție la recenziile din străinătate postate pe profilul lor Facebook. I-am mai difuzat o singură dată pe clujenii de la Villa Gorilla, iar ceea ce mi s-a părut atunci o excepție, poate norocul începătorului, acum mi se confirmă. Au stil și personalitate. Sună cum se aude deja Bridge toată producția și au reușit să comaseze ideile piesei în mai puțin de 3 minute, din care nu am putut tăia nicio secundă. Deci, teoretic, s-ar putea înscrie la Eurovision, zic. Impending

Așa cum mi-am promis, am reușit să ajung la Bikers for Humanity Rock Fest 5, că de aproape un an tot bat darabana cu cel mai cel festival de rock românesc. Am repostat și acel reportaj documentar remix filmat în toamnă la Brezoi cu Mihai Mugescu și domnul nostru Cristian Hrubaru. Ce mai freamă, ce mai zbucium, am fost primul care a cumpărat compilația a doua, Music for Humanity, care arată incredibil, drept care l-am și filmat pe artistul tatuator, dar și producător Costia Zoiței. Vedeți în toamnă la remix. Cred că am difuzat deja pe măsură ce au apărut jumătate, dacă nu două treimi din piesele în cauză. Dacă acum i-am debutat pe Cheops, vexam motivat de concertul din The Pub din 7 iulie cu Black Tulip, să ascultăm un pic și din noua postare Vatos, capul de afiș de atunci. E vorba de Wait on Me, single al albumului Solas, dar și piesă de pe compilația de care vă zisei. Pe 7 iulie se va lansa și scurtmetrajul cu același nume,

gramofone în concert la Teatrul Nației din Ploiești poimâine. O fi loc de dansat acolo? Dar acum în mașină așteptând la semafor. A fost Hollywood Dancer. Hai, Sorine, cu pauză.

0: vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
1: The break's over. We're back on Rock FM.
0: Pulse Rock, dintre sute de arhive private, așa ceva nu-i

iunie Cell List Festival la Ateneul Român, unde s-a interpretat și o compoziție a lui Paul Ilea. Am ascultat ansamblul Placello, în care cred că l-am recunoscut pe Răzvan Suma. Scuze dacă confund, sunt neofit, alături de corul Preludiu, Cristina Chiosea la percuție și Paul la electronice. Dirijor Andrei Stănculescu. Din cele trei părți, Past, Present, Future, am editat un fragment dintre a doua, dar rog-vă să vedeți și filmarea 3D toată de pe YouTube, nemaipomenită. Craiova se întoarce la Puls Rock prin premianții Andrei Ciurez și acoliții, tocmai ce au cântat la Iași, pe ruta GBLK și Jet Black. Să sperăm că schimbarea titulaturii în Helda să fie tot cu noroc, mai ales că se cântă în limba română. A doua piesă în emisiunea cu muzică românească de la Rock FM se numește Strălucitor și vizează parcă și mai mult anii 70, inclusiv prin fazele psihedelice old school.

În emisiunea Destine ca în filme despre Artan, la un moment dat acesta apare în cluba lângă Dan Iliescu, vorbind despre despărțirea timpurilor noi. Era 2002 sau 3 și convocase mai mulți membri ai generației de aur New Wave din București, așadar din anii 80. În rând cu timpuri noi, Krypton, dar și foști membri ai trupei Sens, precum basistul Sandu Dimitrescu, solistul Tic Petroșel, chitaristul Adi Tănase. De atunci tot încerc să recuperez trupa asta Sens, fără succes. Sandu a ajuns în Australia, la un moment dat prin Canberra. Ca și Cristin Tomeci din Belgia, în loc să joace Tetris sau ce mai e acum la modă pe calculator, se distrează cu AI-ul. Mie mi-a sunat a fi cu Sens ce ascultați acum, dar firește că nu trebuie să fiți de acord cu mine. Cel mai pașnic, Sandu Dimitrescu. Par!

Pentru rockerii mai hârșiți, așa ca Manda, am primit video single nou cu ieșenii de la Pneuma. Mai precis, de la veteranul Marius Gerber, fost pe la Hades, apoi Salata de Sunete, vi l-am mai părut pe aici. Ca și în cazul lui Marius Sabie de la Renegații Botoșanilor, citându-l pe Durui Studiuri Mese, Dan Țărț, concluzia e una singură. Rugina nu moare. Respect. Piesa se numește În mintea ta.

În 3-4 iulie, Pretorian Gates se întoarce la Alba Iulia cu Dirty Shirt, Iana, We Are Numbers, Underwaves, Reverse the Moment, Overburn, Punisher, Imprudent, Hate Speech, Gutless by Design, Vandal și Atoris. Wow de wow! O singură noutate pentru Pulse Rock, Hate Speech din Cluj, cu care nu am găsit deocamdată nimic. Maybe next time! Orădenii au 5 piese pe răbușul nostru, inclusiv una în limba română. O să fie și la Rockstad Extreme Fest în iulie, ziceam. Să mai fie una, spun, dacă tot au lansat albumul cela din aprilie, Reverse the Moment cu Your Presence is Venom.

Cum am mai anunțat, Odiseea Rock Fusion Festival se întoarce de mâine pe plaja Venus, cu Vița de Vie, Bucovina, oricoma dintre ai noștri. Atenția mea e spre competiția scenei a doua, adică metalul nostru de mâine, la bani mărunți pe lista finaliștilor. Yellow Ravine, Marsquake, Riskful, Marijuana, Violent Breed, Black Tulip, Script, Static Reverie, Metro Next și Cătun. Iar trebuie să o laud pe Vicky, poeta și jurnalista care a semnat în Metal Fan recenzia trupelor din Band Clash-ul de anul trecut, pentru că părerile noastre coincid în mare. Pardon, la mare. Zicea de noua piesa craiovenilor Punisher atunci, între timp iată-o că s-a lansat. Chains of Poison, Old School Trash Death, cu deviza This is not just a song, it's resistance. Poate-i vedem și în toamnă la TVR Cultural în dosarul rock-ului craiovean, zic. Mie-mi suna un Motorhead mai răuțe așa.

Săptămâna trecută a plecat Valeriu Sepi, unul dintre cei care ne-au dat nume rock-ului românesc Phoenix. Alături de Nicolae Covaș din tinerețe, s-a alăturat trupei la reinventarea etno a grupului din 71, cu percuția caprelor sale inedită și unică, dar și cu conceptul video al discurilor Phoenix. Atenție la YouTube că a apărut un întreg concert al trupei la Timișoara din 72, la Pulse Rock de pe primul album Jocul Caprelor și Toamna. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

0: totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Taj Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM. 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
2: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. Iulie la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.
0: Full rock. Guarda sens.

la Brezoi am avut multe vorbe de taină cu tot felul de lume bună, dar rară pentru mine. De exemplu, Adrian Bilă Uritescu de la Target, acum sunetist la show-ul Dirty Shirt, ori Bucovina, care lucră la ceva frumos de tot, dar nu pot să vă spui. Și le țin pumnii să le iasă. Surpriză maximă, culegerea Music for Humanity 2 începe cu Phoenix, piesa Spada. Și mai sunt piese nedifuzate nici pe aici, între care Trefla cu tatuajul de pe inima mea, ultima lucrare a regretatului Iulian Brabete, alături de fiul său Victor și chitaristul Tony Dijmărescu, cu care a colaborat în premieră în proiectul Rockul Carantinei. Lui Tony a aparținut și această melodie, The Secret, și agenda obișnuită. 27 iunie, amprenta cântă la Terasa Florilor din București. Mâine la Cluj aveți în vedere opera rock Păt frumos din lacrimă, cântată în premieră în limba română. Iar poimâine la București, încă un spectacol cu Canta Fabule Simfonic. Iar la Puls Rock, pentru că mâine la Filarmonica Paul Constantinescu de la Ploiești, deci aproape de București, se întâmplă o nouă punere în scenă Byron Symphonic, o mostră foarte trunchiată din anima cântată la Sala Palatului în primăvară. Deci live!

în sfârșit apar piese de pe noul album Bucium. Mulțumim Andy Dumitrescu pentru această prima audiție radio a înregistrării Voinicel înstelat. Este și prima melodie alături de soprana Andra Ariadna Chițu, nouă membră Bucium, pe care o vom vedea live mâine la Expirat. Un afiș interesant împărțit de Bucium și Eyedrops. Wow! Și-mi scrie Andy: am încercat să facem înregistrări cât mai naturale, needitate, și nu am jucat în hora războaielor volumelor. Oh, oh, cum sună! Am lăsat muzica să respire și am încercat să dăm senzația de intimitate. Am închis citatul. Bun final de Puls Rock de vară, seara bună! Mare să vă fie inima!

0: la ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
1: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
0: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
2: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași scenă. Nibiru, Iris, Felix, Boschito, Viza de Vie, Vama, Stup și Stup, The Mutants, Alexandra Căpitărescu, Sub Carpați, Robin and the Backstabbers, The Monogex, Jurjac, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
1: Rockul nu se explică, se simte.
4: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
4: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
4: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: l-ai văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: No more commercials until next time. Rock FM.

0: Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: The break's over. Ready to rock?
7: Tune it up.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
5: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
0: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
1: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
0: Te chem!
1: Bilete pe getin.ro.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în Romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de toți.
0: Și e bine, mă?

check out, check out, check out, check out.